اے بندگی آسا۔ بولا شیخ فرید پیارے انہ لگے، اے تن ہوسی خاک نمانی گور کرے، آج ملاوا شیخ فرید کاکن کنجڑیاں منو مچندڑیاں، رہاؤ جے جانا مر جائیے تم نہ۔

جال وچ نہ پھس جائیو او تہاڈے مطابق تہانوں چوگا پاوے گا کہ جدو تسی چوگا چگن لگو گے تے اونے اپنی پھائی وچ تہانوں پسا لینا ہے پر او پنچھی اتنا رٹ لا لیندے نے کہ شکاری آوے گا چوگا پاوے گا جال وچ پھسا کے پکڑ کے لے جاوے گا ہن اے رٹ تاں سمجھ واسطے لاؤنا